Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: obavezno slušati glasno.
1: Muzički radio SD 96,1 MHz.
2: Život na ruletu, ojoj, ojoj, u ovom lažnom svetu.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

Muzika, dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra, FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
5: Betonske ograde, Baugarden. Čekaj, betonske ograde, kakve su?
6: Takve da komšija više ne gleda u tvoje dvorište, nego pita gde si našao ovu ogradu.
5: Pa gde?
6: Baugarden, betonske ograde, vrhunski dizajn, kvalitetan, profi, armirani materijal.
5: A ako već sređujem dvorište?
6: Imaju i behaton kocke, pečenjare, ruštilje, fontane, saksije, ćupove i još mnogo toga.
5: Znači, betonske ograde, Baugarden.
6: Tako je, betonske ograde, Baugarden. Instagram Baugarden, telefon 063-832-253.
4: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725.
7: Ema Market, sve za vaš dom.
4: Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
8: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa klizima u sistemima, kao i izrada roletnih komernih kapomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060-32-58-776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
9: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064-640-60-23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojući sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojući donja crta sloj, donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
4: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
4: 062-229-098.
10: O Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču. Pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
11: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
12: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
11: Slušam. Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
13: A gde sve to ima?
11: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal Nedeljković. Prodaje alata.rs.
14: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
15: Nebroj kalorije, broj petice, grill uča petica.
16: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
17: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta.
18: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U poliklinici

0: Poliklinika Zdravlje. Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-8598-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv. Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu. Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067 7680 165. Pronalazaču sledi novčana nagrada. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400
1: SD Marketing
0: 063 249 039 i 064 05 07 134.
1: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
0: Radio SD. Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
1: Muzički radio SD.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Danska i Grenland saopštili su da novi dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama ima za cilj jačanje bezbednosti na Arktiku i u Severnom Atlantiku, ali bez ugrožavanja suvereniteta Grenlanda. Prema navodima zvaničnika, sporazum bi trebalo da ojača zajedničku bezbednost i odbrambenu saradnju, dok će odluke koje se tiču budućnosti Grenlanda i dalje ostati u rukama njegovih stanovnika i danskih vlasti. Tema Grenlanda ponovo je u fokusu nakon izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa o većoj američkoj kontroli nad bezbednošću ovog strateškog važnog ostrva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pre neki dan posjetio je Šalinačko jezero kod Smedereva, gde je razgovarao sa ribolovcima i najavio da želi da nauči pecanje. Naglasio je nezadovoljstvo građana stanjem bolnice u Smederevu i obećao da će to promeniti. Predsjednik Srbije krenuo je pre neko jutro automobilom u vožnju u kojoj je, kako sam kaže, i u ulozi šofera. Danas prvi put sam sam svoj majstor u ulozi šofera i narodnog tribuna istovremeno. Jutro je na radiju baš našli da puste Tomu Zdravkovića, najavio je Vučić na svom Instagram nalogu. Građani i aktivisti za zaštitu životinja okupili su se pre neki dan u Mladenovcu zbog slučaja ubijanja pasa koji je u avgustu izazvao veliko uznemirenje javnosti. Okupljanje je počelo ispred osnovnog suda u Mladenovcu, nakon čega su građani otišli do pečenjare Dragović. Tamo su minutom tišine odali poštu ubijenim psima i položili cveće. Povod za okupljanje je slučaj iz avgusta, kada je muškarac osumnjičen za ubijanje i zlostavljanje životinje. Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu saopštilo je da mu je 19. avgusta određeno zadržavanje, dok je već narednog dana priznao krivično delo i sa tužilaštvom zaključio sporazum o priznanju krivice. Osnovni sud u Mladenovcu prihvatio je sporazum i osudio ga na 6 mjeseci zatvora uz odluku da kaznu izdržava u prostorijama u kojima stanuje. Kragujevačka policija otkrila je improvizovanu laboratoriju za veštački uzgoj marihuane, kao i 3 zasada marihuane i uhapsili RM 1959. godište iz Kragujevca. Pretresom imanja osumnjičenog i porodične kuće u kojoj živi, policija je pronašla opremu za veštački uzgoj marihuane, dok je na 3 lokacije pronađeno ukupno 211 biljaka kanabisa, ukupne mase oko 92 kg u sirovom stanju. Pronađeno je oko 4,5 kg marihuane u suvom stanju, oko 7,5 litara ulja kanabisa, 238 g semenke indijske konoplje, 8 bočica sa prihranom za biljke, 2 lampe za rast biljaka i uređaj za odvajanje cvetova. Policija je pronašla i pištolj i municiju različitog kalibra.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od 2 sata. Fabrika dobre zabave.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušicke ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kilogram, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kilogram, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira preko jesenjih jakni i dečjih igračaka do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
3: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
4: Vozi Miško!
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062-229-098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
4: Pozdiviško!
1: Firmi Eko Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Pretvorite svako slavlje u bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event.
3: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizni malu sistemima, kao i izrada roletnih komarnika pomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje.
5: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamorozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
1: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
6: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
7: Slušam.
6: Alati.

0: hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.
1: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
2: I gde je bre to kvačilo?
0: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević, znanje u glavi, dozvola u džepu. Tražite prostor u Smederevu. Nudimo plac od 6 ari u Balkanskoj ulici, blizu centra grada. I ono najvažnije, plac je potpuno besplatan za korišćenje uz ugovor na više godina. Idealan za poljoprivredu, stovarište, skladištenje materijala i sličnu namenu. Više godina ugovora, više mogućnosti. Za informacije pozovite Gorana na 061-814-6022. Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067-7680-165. Pronalazaču sledi novčana nagrada. Skoro 3 decenije na istom mestu, skoro 3 decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026-642-400.
3: SD Marketing.
0: 063-249-039 i 064-05-07-134.
3: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
0: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
3: Muzički radio SD.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
5: Betonske ograde, Baugarden. Čekaj, betonske ograde, kakve su?
6: Takve da komšija više ne gleda u tvoje dvorište, nego pita, gde si našao ovu ogradu?
5: Pa gde?
6: Baugarden, betonske ograde, vrhunski dizajn, kvalitetan, profi, armirani materijal.
5: A ako već sređujem dvorište?
6: Imaju i behaton kocke, pečenjare, ruštilje, fontane, saksije, ćupove i još mnogo toga.
5: Znači, betonske ograde, Baugarden.
6: Tako je, betonske ograde, Baugarden. Instagram Baugarden, telefon 063-832-2353.
4: Firmi Eco Global Plus, potredni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725.
7: Ema Market, sve za vaš dom.
4: Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
8: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izradara letnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060-32-58-776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
9: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064-640-60-23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice iz stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojići sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojići donja crta sloj donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
4: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
4: 062-229-098.
10: O
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
10: E pa slušaj me pažljivo, šta nude?
1: Slušam. Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
11: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, široka asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal Nedeljković. prodajealata.rs.
12: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
13: Ne broj kalorije, broj petice. Grill Učak Petica.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta.
14: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
15: Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv. Svetofor, prodavnica niskih cena Smederevo.
16: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
17: Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovan je. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067-7680-165. Pronalazaču sledi novčana nagrada.
11: Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026-642-400
0: SD Marketing
11: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mestu.
11: Radio SD.

0: dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.
1: Hvala lijepo.

0: Jao što ga obožavam.
1: Radio SD 96.1.

0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Danska i Grenland saopštili su da novi dogovor sa Sjedinjenim američkim državama ima za cilj jačanje bezbednosti na Arktiku i u Severnom Atlantiku, ali bez ugrožavanja suvereniteta Grenlanda. Prema navodima zvaničnika, sporazum bi trebalo da ojača zajedničku bezbednost i odbranbenu saradnju, dok će odluke koje se tiču budućnosti Grenlanda i dalje ostati u rukama njegovih stanovnika i danskih vlasti. Tema Grenlanda ponovo je u fokusu nakon izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa o većoj američkoj kontroli nad bezbednošću ovog strateškog važnog ostrva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pre neki dan posjetio je Šalinačko jezero kod Smedereva, gde je razgovarao sa ribolovcima i najavio da želi da nauči pecanje. Naglasio je nezadovoljstvo građana stanjem bolnice u Smederevu i obećao da će to promeniti. Predsjednik Srbije krenuo je pre neko jutro automobilom u vožnju u kojoj je, kako sam kaže, i u ulozi šofera. Danas prvi put sam sam svoj majstor u ulozi šofera i narodnog tribuna istovremeno. Jutro je na radiju baš našli da puste Tomu Zdravkovića, naveo je Vučić na svom Instagram nalogu. Građani i aktivisti za zaštitu životinja okupili su se pre neki dan u Mladenovcu zbog slučaja ubijanja pasa koji je u avgustu izazvao veliko uznemirenje javnosti. Okupljanje je počelo ispred Osnovnog suda u Mladenovcu, nakon čega su građani otišli do pečenjare Dragović. Tamo su minutom tišine odali poštu ubijenim psima i položili cveće. Povod za okupljanje je slučaj iz avgusta, kada je muškarac osumnjičen za ubijanje i zlostavljanje životinje. Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu saopštilo je da mu je 19. avgusta određeno zadržavanje, dok je već narednog dana priznao krivično delo i sa tužilaštvom zaključio sporazum o priznanju krivice. Osnovni sud u Mladenovcu prihvatio je sporazum i osudio ga na 6 mjeseci zatvora uz odluku da kaznu izdržava u prostorijama u kojima stanuje. Kragujevačka policija otkrila je improvizovanu laboratoriju za veštački uzgoj marihuane, kao i tri zasada marihuane i uhapsili RM 1959. godište iz Kragujevca. Pretresom imanja osumnjičenog i porodične kuće u kojoj živi, policija je pronašla opremu za veštački uzgoj marihuane, dok je na tri lokacije pronađeno ukupno 211 biljaka kanabisa, ukupne mase oko 92 kg u sirovom stanju. Pronađeno je oko 4,5 kg marihuane u suvom stanju, oko 7,5 litara ulja kanabisa, 238 g semenke indijske konoplje, 8 bočica sa prihranom za biljke, 2 lampe za rast biljaka i uređaj za odvajanje cvetova. Policija je pronašla i pištolj i municiju različitog kalibra.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
2: Yo, Johnny, give me the bass.

0: dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj. Na pravom si mestu.
1: Evo rečenja! Live and exclusive on radio. SD.
2: Uzbuđenje.
3: 1, 2, 3, fire!
2: Ili uzbuđenje. Sve jedno.
0: Fabrika dobre zabave. Jutarnji i prepodnevni program. Od 9 do 12.
4: Opa, Đurđo!
5: Radnog dana, svakog radnog dana.
6: A to treba kažem, daj ne lupaj, ja?
5: Kako je gotiv.
7: Kad se sad nisam šlogirao, nikad neće.
8: Pa ti nisi normal.
9: Ja sam car, kralj, prvak u skoku, daj!
10: Uzmi malo sira.
11: Narod hoće neku novu ludu.
12: Ajde nebo, reči im dvije.
13: Mogu više da razmišljam.
2: Sad baš. Uzbuđenje.
0: Ili uzbuđenje.

Zašto vam je muž natekao u licu? Pa jeo je napolitanku. Je li je alergičan? Ne, to je bila moja napolitanka. Sve osobe koje su bile popularne u osnovnoj školi su propale. Zubar hoće da mi izvadi živac. Druže, to je jedini koji mi je ostao. Popu, ženi i švalerki uvek daj tačno para, jer oni kusur ne vraćaju. Lakše je zaustaviti kometu nego ženu koja zna šta hoće i svesna je šta sve može. Prođe pola godine, opet gde sam bio, nigde, šta sam radio, ništa. Glumi neku ribu, a palac na nozi ko zvonce na biciklu. Naši preci ne samo da se prevrću u grobu, nego povremeno i izađu da nabace još koju lopatu zemlje na sebe. Žene 40 plus su čudo, mogu dobiti i bebu, i unuke, i šlog, sve je moguće. Upravo me napala Milka od 300 grama, slomio sam joj 4 rebra. Lik se zaposlio kod mog strica u kafić, kako bi zaradio da plati svojoj devojci i advokata da se razvede od muža. Game over. Babi nisu dobro ispali kolači, ja da je utešim kažem, meni se sviđaju. Kaže mi ona, ti se ne računaš, ti jedeš svašta. Ujutru ne volim da mi se ljudi mnogo obraćaju, ani popodne, ani uveč. Nikako da se odlučim, treba li mi velika kafa, boca viskija ili dve nedelje spavanja. Najjače zanimanje, meteorolog. Izađe na TV, kaže sutra sunčano do 29 stepeni, sutra dan 12 stepeni, ispade kiša i nikom ništa. On dobije platu. Što se tiče iskrene, pazim samo da se ne uflekam. Život bi bio mnogo lakši kada ne bismo morali da mislimo i o dlakama. Kako sam krenuo da izbacujem ljude iz života, ostaćemo samo ja i pas. Ne postoji brži prenos podataka od dve žene na kafi. Ako vam je cura debela, recite joj da hoda 20 km dnevno. Za mjesec dana bit će 600 km daleko. E, dragi naši prijatelji, dobro jutro, dobar dan, dobrodošli. Svano je taj ponedeljak, mi kažemo lepti živi jedan dan i taj jedan dan je srećan, pun života i lep. A čovjek u proseku živi 80 godina i za toliko godina nije u stanju da shvati ono što je lepti za jedan dan. Zato neke stvari moramo da zaobiđemo, jeste. Na koji način, to je malo teže. Ovako, davno moja mudra baka rekla, bolje da te mrze nego da te vole. Jer kad te mrze, znači da ti baš dobro ide u životu. Tako da preživi čovjek i to što je ispao budala koja veruje. Doduše, malo mrzi sebe, ali prođe i to. Tako da skuvaš sebi kafu, uključiš omiljenu muziku, pustiš radio, sedneš i uživaš i ovog ponedeljka, pustiš drugi da te mrze i od mržnje obole, tako da nema potrebe da se nervirate i živcirate zato što je početak nedelje. Mi vam kažemo još jedan put, dobro jutro, dobrodošli u novi radni dan.

0: Poželi me
1: Uzbuđenje.
0: Slušaj i plaći.
2: Nikada više kao nekad. I više ništa nisam tebi ja. Kad hladno rekla si mi ne,

Nastavljamo dalje našu emisiju za ovaj ponedjeljak, za početak nove radne nedelje, naravno svežija ova nedelja. Umereno do potpuno oblačno, danas i svežije. Ujutro na severu sredinom dana i posle podne jugozapad i jugu jugoistok ponedeljak sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Posle podne postepeno razvedravanje i to prvo na severu i zapadu, a do kraja dana i u ostalim delovima zemlje. Jutro s 12 i 18, najviša dnevna do 27 stepeni. Za sutra, za utorak, jutro sveže, tokom dana promenljivo oblačno i još malo hladnije, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom, dok se suvo vreme očekuje samo na severu zemlje. Vetar slab i umeren, povremeno jak severozapadni, uveče u slabljenju, najniža temperatura 8 i 13, najviša dnevna 18 i 23 stepena. Sreda, nakon svežeg jutra, tokom dana promenljivo oblačno, u većini mesta suvo vreme, dok se kratkotrajna kiša očekuje samo ponegde u brdsko-planinskim predelima, jugozapadne i južne i jugoistočne Srbije. Vetar slabo umeren, na istoku povremeno jak severozapadni, najniža temperatura 6 i 10, najviša dnevna 19 i 24 stepena. Četvrtak, prolazno na oblačenje koje će pre podne zahvatiti severne, posle podne i uveče proširit će se i na ostale krajeve Srbije, a uslovit će tek krajem dana i uveče na severu, a tokom noći i u ostalim krajevima kišu. Što se tiče jutra, 5 i 11, najviša dnevna 21 i 25 stepeni i sve tamo do kraja septembra, nakon svežeg jutra u većini mesta dnevna temperatura se očekuje u intervalu od 20 do 26 stepeni, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a samo u petak i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska. Prema informacijama uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Što se tiče teretnih motornih vozila, oni čekaju na Batrovcima i Šidu na izlazu iz zemlje po 3 sata, saopšti Automoto Save Srbije. Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Obično je gužva i kolona vozila naravno prilazu u većim gradovima s obzirom da je početak nove radne nedelje. Dakle, polako, strpljenje, srećan put uz našu emisiju. Nastavljamo dalje uz dobru muziku.

0: Nie, tu prosił.
1: Uzbudzenie. Jutrni program.
2: Hvala lijepo.

Hrpka dobre zabave. Jutarnji pripremljeni program.

Eto, dragi naši uzbuđeni prijatelji, ponedeljak je početak nove radne nedelje, pretposlednje cele što se tiče septembra meseca i naravno kardiovaskularne vesti ili vesti koje život znače za početak ove radne nedelje. Da čujemo to sve lepo od samog početka, može. Danska i Grenland saopštili su da novi dogovor sa Sjedinjenim američkim državama ima za cilj jačanje bezbednosti na Arktiku i u Severnom Atlantiku, ali bez ugrožavanja suvereniteta Grenlanda. Prema navodima zvaničnika, sporazum bi trebalo da ojača zajedničku bezbednost i odbrambenu saradnju, dok će odluke koje se tiču budućnosti Grenlanda i dalje ostati u rukama njegovih stanovnika i danskih vlasti. Tema Grenlanda ponovo je u fokusu nakon izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa o većoj američkoj kontroli nad bezbednošću ovog strateškog važnog ostrva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pre neki dan posjetio je Šalinačko jezero kod Smedereva, gde je razgovarao sa ribolovcima i najavio da želi da nauči pecanje. Naglasio je nezadovoljstvo građana stanjem bolnice u Smederevu i obećao da će to promeniti. Predsjednik Srbije krenuo je pre neko jutro automobilom u vožnju u kojoj je, kako sam kaže, i u ulozi šofera. Danas prvi put sam sam svoj majstor u ulozi šofera i narodnog tribuna istovremeno. Jutro je na radiju baš našli da puste Tomu Zdravkovića, najavio je Vučić na svom Instagram nalogu. Građani i aktivisti za zaštitu životinja okupili su se pred neki dan u Mladenovcu zbog slučaja ubijanja pasa koji je u avgustu izazvao veliko uznemirenje javnosti. Okupljanje je počelo ispred osnovnog suda u Mladenovcu, nakon čega su građani otišli do pečenjare Dragović. Tamo su minutom tišine odali poštu ubijenim psima i položili cveće. Povod za okupljanje je slučaj iz avgusta, kada je muškarac osumnjičen za ubijanje i zlostavljanje životinje. Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu saopštilo je da mu je 19. augusta određeno zadržavanje, dok je već narednog dana priznao krivično delo i sa tužilaštvom zaključio sporazum o priznanju krivice. Osnovni sud u Mladenovcu prihvatio je sporazum i osudio ga na 6 mjeseci zatvora uz odluku da kaznu izdržava u prostorijama u kojima stanuje. Kragujevačka policija otkrila je improvizovanu laboratoriju za veštački uzgoj marihuane, kao i 3 zasada marihuane i uhapsili RM 1959. godište iz Kragujevca. Pretresom imanja osumnjičenog i porodične kuće u kojoj živi, policija je pronašla opremu za veštački uzgoj marihuane, dok je na 3 lokacije pronađeno ukupno 211 biljaka kanabisa, ukupne mase oko 92 kg u sirovom stanju. Pronađeno je oko 4,5 kg marihuane u suvom stanju, oko 7,5 litara ulja kanabisa, 238 grama semenki indijske konoplje, 8 bočica sa prihranom za biljke, 2 lampe za rast biljaka i uređaj za odvajanje cvetova. Policija je pronašla i pištolj i municiju različitog kalibra. Toliko što se tiče ovog informativnog dela u našoj emisiji za ovaj ponedeljak, nastavak muzika.

U nastavku naše emisije vreme rezervisano za lokalne priče ili informacije iz našeg grada. Gradonačica Smedereva Smina Vojinović zajedno sa saradnicima posetila je juče mesnu zajednicu Saraorce, gde je u neposrednom razgovoru sa meštanima saslušala njihove predloge, sugestije i potrebe važne za svakodnevni život i dalji razvoj ovog sela. Tokom razgovora bilo je reči o infrastrukturi, uslovima za život porodica, ali i o projektima koji su od značaja za budućnost Saraoraca. Jedna od tema bio je i predlog prostora za budući vrtić, kao i rekonstrukcija krova Doma kulture. Gradonačica istakla da je osnovna škola u Saraorcima u potpunosti sređena, da izgrađen novi sportski teren, kao i da će u narednom periodu biti završeni radovi na kapeli na groblju. Posebna pažnja posvećena je putnoj infrastrukturi. U Saraorcima je već realizovan deo rada u okviru projekta javno-privatnog partnerstva, a prema planu i prioritetima koje je iskazala mesna zajednica, očekuje se nastavak asfaltiranja ulica. Grad Smederevo kroz ovaj projekat planira uređenje više od 400 gradskih i seoskih ulica. Za mene je ovakav susret uvek najdragoceniji, jer ništa ne može da zameni iskren razgovor i direktan kontakt sa ljudima. Meštari najbolje znaju šta im je potrebno i zato je važno da ih saslušamo, razgovaramo i zajedno tražimo rešenja. Saraorci imaju dobre, vredne i čestite ljude koji zaslužuju pažnju i podršku. Kao i neko ko voli svoj grad i sva naša sela, trudit ću se da uvijek budem dostupna građanima. Naš cilj je da mladi ostaju ovde, da porodice imaju sigurnost i da svako selo ima priliku da se razvija i napreduje, poručila je gradonačelnica. Gradonačelnica je istakla da će grad Smederevo nastaviti da ulaže u sva svoja naselja, vodeći računa o ravnomernom razvoju i potrebama građana. A onda sport. Radničanke su juče otvarali prvenstvo Super B lige gostovanjem u Šapcu ekipi Medicinara, kao i prethodne dve sezone igraće u drugom rangu takmičenja i ponovo biti najmlađi tim u ligi. Prošli su u sličnoj situaciji, završile su kao šeste na tabeli, odlično se borile i pobedile neke od iskusnih ekipa, pa se tome nadamo i sada. Novi kapiten tima Nikolina Stojanović je pred prvu utakmicu rekla je sledeće: pripreme smo odradili kvalitetno. Tokom leta otišla je dugogodišnji kapiten Milica Ninić, koja karijeru nastavlja u Arkus ligi i nastupit će u ŽRK Mladosti iz Nove Pazove. Važno je naglasiti da je prošle godine ekipe 17, a da su gotovo sve rukometašice iz Smedereva i okoline. Eto par priče iz grada Smedereva za ovaj ponedjeljak. Idemo dalje uz muziku.

0: Dawka dobre zabave. Jutarnji program. Od 9 do 12.
1: Uzbuđenje.
0: Ili uzbuđenje.

Nastavljamo dalje našu emisiju, informacije, zanimljivosti ili ti obaveštenja. A evo jednog obaveštenja. Bivši istraživač antropika Jacob Coxon izjavio je da verovao da postoji velika opasnost da čovečanstvo u bliskoj budućnosti bude ugroženo ukoliko se ne uspori trenutni tempo razvoja veštačke inteligencije. Coxon je rekao za BBC nakon što je njegova ostavka u antropiku objavljena online da veruje da postoji velika šansa da čovečanstvo može da izumre u neposrednoj budućnosti. Coxon je podneo ostavku usred rastućih bezbednosnih zabrinutosti u industriji AI, koje je izrazio i suosnivač i izvršni direktor antropika Dario Amodei, založivši se za usporavanje razvoja veštačke inteligencije. Coxon, koji je radio u OpenAI pre nego što se pridružio antropiku, pozdravio je predlog Amodeja o usporavanju razvoja AI-a, ali je rekao da bi to trebalo koordinisati sa Kinom. Ljudi koji rade u ovim kompanijama su sasvim ozbiljni kada traže regulaciju, jer se nalaze zarobljeni u trci i plaše se ishoda te trke, rekao je Coxon. On je naveo da bi najveću opasnost predstavljao roj botova koji se ponašaju kao super računar i koji bi mogli da preuzmu internet, tvrdeći da bi ovaj scenarijo mogao da postane realan za 6 mjeseci do godinu dana. Amodeji u tekstu pod nazivom Moramo da pređemo granicu, objavljenom u subotu, predložio plan od 3 tačke za kontrolu veštačke inteligencije koji uključuje neizvesno praćenje modela AI, kako se razvijaju regulaciju na nivou cele industrije i globalnu regulaciju. Vodeće ličnosti u oblasti veštačke inteligencije godinama upozoravaju na bezbednosnu pretnju koju ova tehnologija predstavlja, a rukovodioci kompanije OpenAI, Google Diamond i Anthropic su na to ukazali još 2023. godine. Ljudi, spremamo se za Judgment Day ili ti sudnji dan, ali da li će doći, sve zavisi od nas. Muzika.

U nastavku naše emisije neki saveti. Zdrav doručak ili skriveni problem. Nutricionisti otkrili šta zrnasti sir radi vašem srcu. Zrnasti sir može se jesti samostalno ili dodavati kajgani, namazima, palačinkama i sosovima. Nutricionista Megi Mihalčik ističe da je dobar izvor proteina, kalcijuma, kalijuma, fosfora i vitamina B12, ipak neke vrste sadrže dosta zasićenih masti i natrijuma. Nutricionista Sara Mormet kaže da zrnasti sir ima i prednosti i nedostatke, ali da može biti deo ishrane koja doprinosi zdravlju srca. Kao i kod svega, ključna je veličina porcije kako biste izbjegli prekomeran unos masti i soli, navodi dijetetičarka Tara Spisak za Parade. Jedna od glavnih prednosti zrnastog sira jeste visok sadržaj proteina. Oko 110 grama zrnastog sira sadrži približno 30 grama proteina, što je jednako količini koja se nalazi u oko 60 grama mesa, tvrdi Spisak. Mihalčik osobama sa srčanim problemima ili povišenim holesterolom preporučuje varijante sa manje masti. Problem može predstavljati visok sadržaj natrijuma. Zrnasti sir može da povisi krvni pritisak zbog visokog udela natrijuma, upozorava Spisak i navodi da oko 110 grama sadrži približno 350 mg natrijuma. Sa druge strane, kalijum pomaže u regulisanju krvnog pritiska, dok kalcijum učestvuje u radu srca i krvnih sudova. Sve tri nutricionistkinje slažu se da zrnasti sir može biti deo ishrane koja doprinosi zdravlju srca. Sam po sebi, zrnasti sir je odličan izvor proteina za doručak ili užinu, napominje Morment. Mihalčik predlaže kombinovanje sa bobičastim voćem, orasima, čija semenkama i cimetom, dok Spisak preporučuje zrnasti sir sa voćem uz tost od celog zrna i avokada. Eto, nije teško biti malo zdrav. Idemo dalje, muzika.

0: Nastavljamo dalje našu emisiju, a onda jedan podatak. Maslinovo ulje sa pravom nosi titulu kraljice zdrave kuhinje, a njegovi blagotvorni efekti na srce, krvne sudove i mozak odavno su naučno potvrđeni. E, nije svako maslinovo ulje na policama isto, a kupovina pogrešnog proizvoda može direktno uticati na vaše zdravlje. Ova super namirnica u trenutku može da postane svoja suprotnost. Granica između eliksira mladosti i potencijalne opasnosti po organizam krije se u jednoj ključnoj stvari, načinu na koji ga koristite u kuhinji. Jedna od najvećih grešaka koju ljudi prave jeste izlaganje maslinovog ulja previsokim temperaturama. Svako ulje ima takozvanu tačku dimljenja, temperaturu na kojoj počinje da se razgrađuje. Gubitak korisnih sastojaka kada maslinovo ulje počne da se dimi u tiganju, njegovi antioksidansi, vitamini i polifenoli mogu da se razgrađuju. Prekomernim zagrevanjem mogu nestati neželjena jedinjenja i slobodni radikali. Ipak, tvrdnja da uobičajeno kuvanje maslinovim uljem samo po sebi stvara opasne količine kancerogenih materija ne treba uzimati bez konteksta. Nije potpuno neosetljivo na toplotu. Ekstra devičansko maslinovo ulje sadrži uglavnom monozasićene masti i relativno je stabilno pri zagrevanju, ali nije potrebno koristiti ga za dugotrajno prženje na ekstremno visokim temperaturama. Također, način skladištenja može značajno uticati na njegov kvalitet. Prozirna ambalaža i svetlost. Ako ulje stoji u providnoj staklenoj ili plastičnoj boci, izloženo svetlosti, ono može brže da oksidira i izgubi deo svojih korisnih sastava. Ulje koje je dugo bilo izloženo svetlosti, toploti ili vazduhu može da užegne. Takvo ulje ima neprijatan miris i ukus i ne treba ga koristiti. Kod kupovine treba obratiti pažnju na deklaraciju, poreklo i kategoriju ulja. Niska cena sama po sebi ne znači da je proizvod štetan, ali kvalitet i sastav treba proveriti na ambalaži. Da biste sačuvali njegove kvalitete, pridržavajte se nekoliko jednostavnih pravila. Koristite ga sirovo, odlično je kao preliv za salate, gotove supe ili preko hleba i drugih jela nakon kuvanja. Pazite na temperaturu, maslinovo ulje može da se koristi za kuvanje i umereno prženje. Izbegavajte da ga zagrevate do tačke kada počinje intenzivno da dimi. Pravilno ga čuvajte, držite ga dobro zatvorenog na tamnom i suvom mestu, dalje od šporeta, toplote i direktne sunčeve svetlosti. Pa onda ljudi, prijatno, idemo muzika.
1: Prepodnevni program.

0: E, dragi naši uzbuđeni prijatelji, to je bilo sve što smo pripremili za ovaj ponedeljak. Još jedan lep i uspješan početak nove radne nedelje. Ostanite uz Fabriku dobre zabave. Mi se čujemo u isto vreme sutra od 9 do 12. Pozdrav od nebe. Ćao svima. Uzbuđenje.
1: Od sad si samo moj. Tvoje je da ne radiš ništa.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
5: Betonske ograde, Baugarden. Čekaj, betonske ograde, kakve su?
6: Takve da komšija više ne gleda u tvoje dvorište, nego pita, gde si našao ovu ogradu?
5: Pa gde?
6: Baugarden, betonske ograde, vrhunski dizajn, kvalitetan, profi, armirani materijal.
5: A ako već sređujem dvorište?
6: Imaju i behaton kocke, pečenjare, ruštilje, fontane, saksije, ćupove i još mnogo toga.
5: Znači, betonske ograde, Baugarden.
6: Tako je, betonske ograde, Baugarden. Instagram Baugarden, telefon 063-832-253.
4: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725.
7: Ema Market, sve za vaš dom.
4: Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
8: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizim alu sistemima, kao i izrada raletnih komernika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060-32-58-776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
9: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojići sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojići donja crta sloj, donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
4: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
10: O Poslednji taksi buca Kneza Mihajla 53 u Smederevu,
11: ugao Mušinske ulice.
10: Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 26 83. Poslednji taksi buca.
12: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
13: E pa slušaj me pažljivo, šta nude?
12: Slušam. Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
14: A gde sve to ima?
12: Sve na jednom mestu, široka asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal Nedeljković. Prodaja alata.rs.
15: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064 425 0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
16: Nebroj kalorije, broj petice, grill kuća petica.
17: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vođstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
18: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063 532 202 i 012 532 202. Drnta.
19: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rendgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
20: Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikindom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065 85 98 778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.
21: Svetofor, prodavnica niskih cena Smederevo.
22: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
23: Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovan je. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067 7680 165. Pronalazaču sledi novčana nagrada. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026-642-400
2: SD Marketing
3: 063-249-039 i 064-05-07-134.
2: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
5: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
2: Muzički radio SD.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Danska i Grenland saopštili su da novi dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama ima za cilj jačanje bezbednosti na Arktiku i u Severnom Atlantiku, ali bez ugrožavanja suvereniteta Grenlanda. Prema navodima zvaničnika, sporazum bi trebalo da ojača zajedničku bezbednost i odbrambenu saradnju, dok će odluke koje se tiču budućnosti Grenlanda i dalje ostati u rukama njegovih stanovnika i danskih vlasti. Tema Grenlanda ponovo je u fokusu nakon izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa o većoj američkoj kontroli nad bezbednošću ovog strateškog važnog ostrva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pre neki dan posjetio je Šalinačko jezero kod Smedereva, gde je razgovarao sa ribolovcima i najavio da želi da nauči pecanje. Naglasio je nezadovoljstvo građana stanjem bolnice u Smederevu i obećao da će to promeniti. Predsjednik Srbije krenuo je pre neko jutro automobilom u vožnju u kojoj je, kako sam kaže, i u ulozi šofera. Danas prvi put sam sam svoj majstor u ulozi šofera i narodnog tribuna istovremeno. Jutro je na radiju baš našli da puste Tomu Zdravkovića, najavio je Vučić na svom Instagram nalogu. Građani i aktivisti za zaštitu životinja okupili su se pre neki dan u Mladenovcu zbog slučaja ubijanja pasa koji je u avgustu izazvao veliko uznemirenje javnosti. Okupljanje je počelo ispred Osnovnog suda u Mladenovcu, nakon čega su građani otišli do pečenjare Dragović. Tamo su minutom tišine odali poštu ubijenim psima i položili cveće. Povod za okupljanje je slučaj iz avgusta, kada je muškarac osumnjičen za ubijanje i zlostavljanje životinje. Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu saopštilo je da mu je 19. avgusta određeno zadržavanje, dok je već narednog dana priznao krivično delo i sa tužilaštvom zaključio sporazum o priznanju krivice. Osnovni sud u Mladenovcu prihvatio je sporazum i osudio ga na 6 mjeseci zatvora uz odluku da kaznu izdržava u prostorijama u kojima stanuje. Kragujevačka policija otkrila je improvizovanu laboratoriju za veštački uzgoj marihuane, kao i 3 zasada marihuane i uhapsili RM 1959. godište iz Kragujevca. Pretresom imanja osumnjičenog i porodične kuće u kojoj živi, policija je pronašla opremu za veštački uzgoj marihuane, dok je na 3 lokacije pronađeno ukupno 211 biljaka kanabisa, ukupne mase oko 92 kg u sirovom stanju. Pronađeno je oko 4,5 kg marihuane u suvom stanju, oko 7,5 litara ulja kanabisa, 238 g semenke indijske konoplje, 8 bočica sa prihranom za biljke, 2 lampe za rast biljaka i uređaj za odvajanje cvetova. Policija je pronašla i pištolj i municiju različitog kalibra.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od 2 sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio ST.

0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 26 83. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rendgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
3: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
4: Vozi Miško.
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062 229 098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 Imola SD Event.
3: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa klizima u sistemima, kao i izrada letnjih komarnika po meri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
5: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamurozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
1: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
6: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
7: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
7: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs, Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.
8: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
9: I gde je bre to kvačilo?
1: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Tražite prostor u Smederevu. Nudimo plac od 6 ari u Balkanskoj ulici, blizu centra grada. I ono najvažnije, plac je potpuno besplatan za korišćenje uz ugovor na više godina, idealan za poljoprivredu, stovarište, skladištenje materijala i sličnu ramenu. Više godina ugovora, više mogućnosti. Za informacije pozovite Gorana na 061 814 6022. Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067 7680 165. Pronalazaču sledi novčana nagrada. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400
0: SD Marketing
1: 063 249 039 i 064 05 07 134
0: Ne brdaj, na pravom si mestu.
1: Radio SD Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Vremenska prognoza. Vreme je oblačno sa sunčanim intervalima, temperature između 10 i 23 stepena.
1: Vremenska prognoza.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
5: Betonske ograde, Baugarden. Čekaj, betonske ograde, kakve su?
6: Takve da komšija više ne gleda u tvoje dvorište, nego pita gde si našao ovu ogradu.
5: Pa gde?
6: Baugarden, betonske ograde, vrhunski dizajn, kvalitetan, profi, armirani materijal.
5: A ako već sređujem dvorište?
6: Imaju i behaton kocke, pečenjare, ruštilje, fontane, saksije, ćupove i još mnogo toga.
5: Znači, betonske ograde, Baugarden.
6: Tako je, betonske ograde, Baugarden. Instagram Baugarden, telefon 063 832 253.
7: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061 600 5725.
8: Ema Market, sve za vaš dom.
9: Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom.
10: Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
11: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izrada roletnih komernika komeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
12: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
13: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
14: Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojeći sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069 218 7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojeći donja crta sloj donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
15: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
15: 062-229-098.
16: O poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
17: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
18: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
17: Slušam. Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
19: A gde sve to ima?
17: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal Nedeljković. Prodaje alata.rs.
20: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
21: Ne broj kalorije, broj petice. Grill Uča Petica.
22: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac. Tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu. 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
16: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta.
23: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
24: Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikindom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.
25: Svetofor, prodavnica niskih cena Smederevo.
26: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
27: Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067-7680-165. Pronalazaču sledi novčana nagrada. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026-642-400
1: SD Marketing
27: 063-249-039 i 064-05-07-134.
1: Ne brdaj, na

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Danska i Grenland saopštili su da novi dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama ima za cilj jačanje bezbednosti na Arktiku i u Severnom Atlantiku, ali bez ugrožavanja suvereniteta Grenlanda. Prema navodima zvaničnika, sporazum bi trebalo da ojača zajedničku bezbednost i odbrambenu saradnju, dok će odluke koje se tiču budućnosti Grenlanda i dalje ostati u rukama njegovih stanovnika i danskih vlasti. Tema Grenlanda ponovo je u fokusu nakon izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa o većoj američkoj kontroli nad bezbednošću ovog strateškog važnog ostrva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pre neki dan posjetio je Šalinačko jezero kod Smedereva, gde je razgovarao sa ribolovcima i najavio da želi da nauči pecanje. Naglasio je nezadovoljstvo građana stanjem bolnice u Smederevu i obećao da će to promeniti. Predsjednik Srbije krenuo je pre neko jutro automobilom u vožnju u kojoj je, kako sam kaže, i u ulozi šofera. Danas prvi put sam sam svoj majstor u ulozi šofera i narodnog tribuna istovremeno. Jutro je na radiju baš našli da puste Tomu Zdravkovića, najavio je Vučić na svom Instagram nalogu. Građani i aktivisti za zaštitu životinja okupili su se pre neki dan u Mladenovcu zbog slučaja ubijanja pasa koji je u avgustu izazvao veliko uznemirenje javnosti. Okupljanje je počelo ispred osnovnog suda u Mladenovcu, nakon čega su građani otišli do pečenjare Dragović. Tamo su minutom tišine odali poštu ubijenim psima i položili cveće. Povod za okupljanje je slučaj iz avgusta, kada je muškarac osumnjičen za ubijanje i zlostavljanje životinje. Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu saopštilo je da mu je 19. avgusta određeno zadržavanje, dok je već narednog dana priznao krivično delo i sa tužilaštvom zaključio sporazum o priznanju krivice. Osnovni sud u Mladenovcu prihvatio je sporazum i osudio ga na 6 mjeseci zatvora uz odluku da kaznu izdržava u prostorijama u kojima stanuje. Kragujevačka policija otkrila je improvizovanu laboratoriju za veštački uzgoj marihuane, kao i 3 zasada marihuane i uhapsili RM 1959. godište iz Kragujevca. Pretresom imanja osumnjičenog i porodične kuće u kojoj živi, policija je pronašla opremu za veštački uzgoj marihuane, dok je na 3 lokacije pronađeno ukupno 211 biljaka kanabisa, ukupne mase oko 92 kg u sirovom stanju. Pronađeno je oko 4,5 kg marihuane u suvom stanju, oko 7,5 litara ulja kanabisa, 238 g semenke indijske konoplje, 8 bočica sa prihranom za biljke, 2 lampe za rast biljaka i uređaj za odvajanje cvetova. Policija je pronašla i pištolj i municiju različitog kalibra.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od 2 sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
3: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
4: Vozi Miško.
0: U Smederevu Trg Nikole Krge 1 kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062 229 098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
4: Pozdiviško!
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Pretvorite svako slavlje u bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
3: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizni malu sistemima kao i izrada roletnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
5: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamurozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
1: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064 425 0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
6: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
7: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
7: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, široka asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaja alata.rs, Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065 85 98 778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.
8: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
9: I gde je bre to kvačilo?
1: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Tražite prostor u Smederevu. Nudimo plac od 6 ari u Balkanskoj ulici, blizu centra grada. I ono najvažnije, plac je potpuno besplatan za korišćenje uz ugovor na više godina, idealan za poljoprivredu, stovarište, skladištenje materijala i sličnu namenu. Više godina ugovora, više mogućnosti. Za informacije pozovite Gorana na 061 814 6022. Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067 7680 165. Pronalazaču sledi novčana nagrada. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400
0: SD Marketing
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: vremenska prognoza. Vreme je oblačno sa sunčanim intervalima, temperature između 10 i 23 stepena.
1: Vremenska prognoza.

Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
5: Betonske ograde, Baugarden. Čekaj, betonske ograde, kakve su?
4: Takve da komšija više ne gleda u tvoje dvorište, nego pita gde si našao ovu ogradu.
5: Pa gde?
4: Baugarden, betonske ograde, vrhunski dizajn, kvalitetan, profi, armirani materijal.
5: A ako već sređujem dvorište?
4: Imaju i behaton kocke, pečenjare, ruštilje, fontane, saksije, ćupove i još mnogo toga.
5: Znači, betonske ograde, Baugarden.
4: Tako je, betonske ograde, Baugarden. Instagram Baugarden, telefon 063-832-2353.
6: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725.
7: Ema Market, sve za vaš dom.
8: Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom.
9: Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
10: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izradara letnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060-32-58-776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
11: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064-640-60-23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
12: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event.
13: Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojići sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojići donja crta sloj, donja crta Josipović 2025.
14: Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
15: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
16: 062-229-098.
17: Oh.
1: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog vodna dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču. Pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
16: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
17: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
16: Slušam. Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
18: A gde sve to ima?
16: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal Nedeljković. Prodaje alata.rs.
19: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
20: Ne broj kalorije, broj petice. Grill Učak Petica.
21: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta.
16: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
22: Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv. Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo.
23: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira preko jesenjih jakni i dečjih igračaka do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
24: Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067-7680-165. Pronalazaču sledi novčana nagrada. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026-642-400
21: SD Marketing
24: 063-249-039 i 064-05-07-134.
21: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
24: Radio SD Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
21: Muzički radio SD.

0: na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Danska i Grenland saopštili su da novi dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama ima za cilj jačanje bezbednosti na Arktiku i u Severnom Atlantiku, ali bez ugrožavanja suvereniteta Grenlanda. Prema navodima zvaničnika, sporazum bi trebalo da ojača zajedničku bezbednost i odbrambenu saradnju, dok će odluke koje se tiču budućnosti Grenlanda i dalje ostati u rukama njegovih stanovnika i danskih vlasti. Tema Grenlanda ponovo je u fokusu nakon izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa o većoj američkoj kontroli nad bezbednošću ovog strateškog važnog ostrva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pre neki dan posjetio je Šalinačko jezero kod Smedereva, gde je razgovarao sa ribolovcima i najavio da želi da nauči pecanje. Naglasio je nezadovoljstvo građana stanjem bolnice u Smederevu i obećao da će to promeniti. Predsjednik Srbije krenuo je pre neko jutro automobilom u vožnju u kojoj je, kako sam kaže, i u ulozi šofera. Danas prvi put sam svoj majstor u ulozi šofera i narodnog tribuna istovremeno. Jutro je na radiju baš našli da puste Tomu Zdravkovića, najavio je Vučić na svom Instagram nalogu. Građani i aktivisti za zaštitu životinja okupili su se pre neki dan u Mladenovcu zbog slučaja ubijanja pasa koji je u avgustu izazvao veliko uznemirenje javnosti. Okupljanje je počelo ispred Osnovnog suda u Mladenovcu, nakon čega su građani otišli do pečenjare Dragović. Tamo su minutom tišine odali poštu ubijenim psima i položili cveće. Povod za okupljanje je slučaj iz avgusta, kada je muškarac osumnjičen za ubijanje i zlostavljanje životinje. Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu saopštilo je da mu je 19. avgusta određeno zadržavanje, dok je već narednog dana priznao krivično delo i sa tužilaštvom zaključio sporazum o priznanju krivice. Osnovni sud u Mladenovcu prihvatio je sporazum i osudio ga na 6 meseci zatvora uz odluku da kaznu izdržava u prostorijama u kojima stanuje. Kragujevačka policija otkrila je improvizovanu laboratoriju za veštački uzgoj marihuane, kao i 3 zasada marihuane i uhapsili RM 1959. godište iz Kragujevca. Pretresom imanja osumnjičenog i porodične kuće u kojoj živi, policija je pronašla opremu za veštački uzgoj marihuane, dok je na 3 lokacije pronađeno ukupno 211 biljaka kanabisa, ukupne mase oko 92 kg u sirovom stanju. Pronađeno je oko 4,5 kg marihuane u suvom stanju, oko 7,5 litara ulja kanabisa, 238 g semenke indijske konoplje, 8 bočica sa prihranom za biljke, 2 lampe za rast biljaka i uređaj za odvajanje cvetova. Policija je pronašla i pištolj i municiju različitog kalibra.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio ST.

0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu,
3: ugao Mušinske ulice.
0: Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču. Pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 26 83. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rendgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
4: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
5: Vozi Miško.
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062 229 098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Pretvorite svako slavlje u bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
4: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizni malu sistemima, kao i izrada roletnih komarnika po meri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
6: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamurozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
1: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064 425 0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
7: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
8: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
8: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, široka asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs. Volga Exclusive, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065 85 98 778. Splav Volga Exclusive Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Exclusive.
9: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
10: I gde je bre to kvačilo?
1: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Tražite prostor u Smederevu. Nudimo plac od 6 ari u Balkanskoj ulici, blizu centra grada. I ono najvažnije, plac je potpuno besplatan za korišćenje uz ugovor na više godina, idealan za poljoprivredu, stovarište, skladištenje materijala i sličnu namenu. Više godina ugovora, više mogućnosti. Za informacije pozovite Gorana na 061 814 6022. Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067 7680 165. Pronalazaču sledi novčana nagrada. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400
0: SD Marketing
1: 063 249 039 i 064 05 07 134
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.
1: Fabrika dobre zabave. Radio SD.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

Bremenská prognóza. Vreme oblačno sa sunčanim intervalima, temperatúra između 10 i 23 stepena. Bremenská prognóza.

slušate muzički radio SD 96,1 MHz. Wave.

Radio SD.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
5: Betonske ograde, Baugarden. Čekaj, betonske ograde, kakve su?
6: Takve da komšija više ne gleda u tvoje dvorište, nego pita gde si našao ovu ogradu.
5: Pa gde?
6: Baugarden, betonske ograde, vrhunski dizajn, kvalitetan, profi, armirani materijal.
5: A ako već sređujem dvorište?
6: Imaju i behaton kocke, pečenjare, ruštilje, fontane, saksije, ćupove i još mnogo toga.
5: Znači, betonske ograde, Baugarden.
6: Tako je, betonske ograde, Baugarden. Instagram Baugarden, telefon 063-832-253.
7: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725.
8: Ema Market, sve za vaš dom.
9: Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom.
10: Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
11: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizni malu sistemima, kao i izrada roletnih komernih kapomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060-32-58-776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
12: Hotel Marina Agrina na obali Dunava.
13: Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
14: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
15: Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojući sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojući donja crta sloj, donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
16: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
17: 062-229-098.
18: O
17: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu,
18: ugao Mušinske ulice.
17: Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
19: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
20: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
19: Slušam. Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
21: A gde sve to ima?
19: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal Nedeljković. Prodaje alata.rs.
22: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
23: Ne broj kalorije, broj petice. Grill Kuća Petica.
24: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
17: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnda.
25: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
26: Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikindom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.
27: Svetofor, prodavnica niskih cena Smederevo.
28: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
29: Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovan je. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067-7680-165. Pronalazaču sledi novčana nagrada. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta. Sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026-642-400
1: SD Marketing
29: 063-249-039 i 064-05-07-134.
1: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
29: Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
1: Muzički radio SD.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

draga mama, život je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ali ja ne odustam od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim.

0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Danska i Grenland saopštili su da novi dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama ima za cilj jačanje bezbednosti na Arktiku i u Severnom Atlantiku, ali bez ugrožavanja suvereniteta Grenlanda. Prema navodima zvaničnika, sporazum bi trebalo da ojača zajedničku bezbednost i odbrambenu saradnju, dok će odluke koje se tiču budućnosti Grenlanda i dalje ostati u rukama njegovih stanovnika i danskih vlasti. Tema Grenlanda ponovo je u fokusu nakon izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa o većoj američkoj kontroli nad bezbednošću ovog strateškog važnog ostrva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pre neki dan posjetio je Šalinačko jezero kod Smedereva, gde je razgovarao sa ribolovcima i najavio da želi da nauči pecanje. Naglasio je nezadovoljstvo građana stanjem bolnice u Smederevu i obećao da će to promeniti. Predsjednik Srbije krenuo je pre neko jutro automobilom u vožnju u kojoj je, kako sam kaže, i u ulozi šofera. Danas prvi put sam sam svoj majstor u ulozi šofera i narodnog tribuna istovremeno. Jutro je na radiju baš našli da puste Tomo Zdravkovića, najavio je Vučić na svom Instagram nalogu. Građani i aktivisti za zaštitu životinja okupili su se pre neki dan u Mladenovcu zbog slučaja ubijanja pasa koji je u avgustu izazvao veliko uznemirenje javnosti. Okupljanje je počelo ispred osnovnog suda u Mladenovcu, nakon čega su građani otišli do pečenjare Dragović. Tamo su minutom tišine odali poštu ubijenim psima i položili cveće. Povod za okupljanje je slučaj iz avgusta, kada je muškarac osumnjičen za ubijanje i zlostavljanje životinje. Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu saopštilo je da mu je 19. avgusta određeno zadržavanje, dok je već narednog dana priznao krivično delo i sa tužilaštvom zaključio sporazum o priznanju krivice. Osnovni sud u Mladenovcu prihvatio je sporazum i osudio ga na 6 mjeseci zatvora uz odluku da kaznu izdržava u prostorijama u kojima stanuje. Kragujevačka policija otkrila je improvizovanu laboratoriju za veštački uzgoj marihuane, kao i 3 zasada marihuane i uhapsili RM 1959. godište iz Kragujevca. Pretresom imanja osumnjičenog i porodične kuće u kojoj živi, policija je pronašla opremu za veštački uzgoj marihuane, dok je na 3 lokacije pronađeno ukupno 211 biljaka kanabisa, ukupne mase oko 92 kg u sirovom stanju. Pronađeno je oko 4,5 kg marihuane u suvom stanju, oko 7,5 litara ulja kanabisa, 238 g semenke indijske konoplje, 8 bočica sa prihranom za biljke, 2 lampe za rast biljaka i uređaj za odvajanje cvetova. Policija je pronašla i pištolj i municiju različitog kalibra.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od 2 sata. Fabrika dobre zabave.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kilogram, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kilogram, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, Šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti, vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vođstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
3: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj 23. Informacije rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
4: Vozi Miško.
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062 229 098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: Firmi Eko Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Pretvorite svako slavlju bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
3: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizima u sistemima, kao i izrada roletnih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
5: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamorozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
1: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
6: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
7: Slušaj.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
7: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, široka asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaja alata.rs, Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.
8: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
9: I gde je bre to kvačilo?
1: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Tražite prostor u Smederevu. Nudimo plac od 6 ari u Balkanskoj ulici, blizu centra grada. I ono najvažnije, plac je potpuno besplatan za korišćenje uz ugovor na više godina, idealan za poljoprivredu, stovarište, skladištenje materijala i sličnu namenu. Više godina ugovora, više mogućnosti. Za informacije pozovite Gorana na 061 814 6022. Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067 7680 165. Pronalazaču sledi novčana nagrada. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400
0: SD Marketing
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne brdaj, na pravom si mestu.
1: Radio SD.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
5: Betonske ograde, Baugarden. Čekaj, betonske ograde, kakve su?
6: Takve da komšija više ne gleda u tvoje dvorište, nego pita, gde si našao ovu ogradu?
5: Pa gde?
6: Baugarden, betonske ograde, vrhunski dizajn, kvalitetan, profi, armirani materijal.
5: A ako već sređujem dvorište?
6: Imaju i behaton kocke, pečenjare, ruštilje, fontane, saksije, ćupove i još mnogo toga.
5: Znači, betonske ograde, Baugarden.
6: Tako je, betonske ograde, Baugarden. Instagram Baugarden, telefon 063-832-2353.
4: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725.
7: Ema Market, sve za vaš dom.
4: Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
8: Ulepšite svoj dom uz Home Decor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa klizi malo sistemima, kao i izrada roletnih komernika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Decor Smederevo. Pozovite 060-32-58-776. Home Decor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
9: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064-640-60-23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojići sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojići donja crta sloj, donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
4: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
4: 062-229-098.
10: O
1: Poslednji taksi buca Kneza Mihajla 53 u Smederevu,
10: ugao Mušinske ulice.
1: Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 2683. Poslednji taksi buca.
11: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
12: E pa slušaj me pažljivo, šta nude?
11: Slušam. Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
13: A gde sve to ima?
11: Sve na jednom mestu, široka sortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal Nedeljković. Prodaja alata.rs.
14: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
15: Ne broj kalorije, broj petice. Grill Uča Petica.
16: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vođstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
17: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnta.
18: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
19: Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv. Svetofor, prodavnica niskih cena, Smederevo.
20: VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
21: Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067-7680-165. Pronalazaču sledi novčana nagrada. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026-642-400
2: SD Marketing
21: 063-249-039 i 064-05-07-134.
2: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
21: Radio SD Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
2: Muzički radio SD.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Danska i Grenland saopštili su da novi dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama ima za cilj jačanje bezbednosti na Arktiku i u Severnom Atlantiku, ali bez ugrožavanja suvereniteta Grenlanda. Prema navodima zvaničnika, sporazum bi trebalo da ojača zajedničku bezbednost i odbrambenu saradnju, dok će odluke koje se tiču budućnosti Grenlanda i dalje ostati u rukama njegovih stanovnika i danskih vlasti. Tema Grenlanda ponovo je u fokusu nakon izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa o većoj američkoj kontroli nad bezbednošću ovog strateškog važnog ostrva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pre neki dan posjetio je Šalinačko jezero kod Smedereva, gde je razgovarao sa ribolovcima i najavio da želi da nauči pecanje. Naglasio je nezadovoljstvo građana stanjem bolnice u Smederevu i obećao da će to promeniti. Predsjednik Srbije krenuo je pre neko jutro automobilom u vožnju u kojoj je, kako sam kaže, i u ulozi šofera. Danas prvi put sam sam svoj majstor u ulozi šofera i narodnog tribuna istovremeno. Jutro je na radiju baš našli da puste Tomu Zdravkovića, najavio je Vučić na svom Instagram nalogu. Građani i aktivisti za zaštitu životinja okupili su se pre neki dan u Mladenovcu zbog slučaja ubijanja pasa koji je u avgustu izazvao veliko uznemirenje javnosti. Okupljanje je počelo ispred osnovnog suda u Mladenovcu, nakon čega su građani otišli do pečenjare Dragović. Tamo su minutom tišine odali poštu ubijenim psima i položili cveće. Povod za okupljanje je slučaj iz avgusta, kada je muškarac osumnjičen za ubijanje i zlostavljanje životinje. Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu saopštilo je da mu je 19. avgusta određeno zadržavanje, dok je već narednog dana priznao krivično delo i sa tužilaštvom zaključio sporazum o priznanju krivice. Osnovni sud u Mladenovcu prihvatio je sporazum i osudio ga na 6 meseci zatvora uz odluku da kaznu izdržava u prostorijama u kojima stanuje. Kragujevačka policija otkrila je improvizovanu laboratoriju za veštački uzgoj marihuane, kao i 3 zasada marihuane i uhapsili RM 1959. godište iz Kragujevca. Pretresom imanja osumnjičenog i porodične kuće u kojoj živi, policija je pronašla opremu za veštački uzgoj marihuane, dok je na 3 lokacije pronađeno ukupno 211 biljaka kanabisa, ukupne mase oko 92 kg u sirovom stanju. Pronađeno je oko 4,5 kg marihuane u suvom stanju, oko 7,5 litara ulja kanabisa, 238 g semenke indijske konoplje, 8 bočica sa prihranom za biljke, 2 lampe za rast biljaka i uređaj za odvajanje cvetova. Policija je pronašla i pištolj i municiju različitog kalibra.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od 2 sata. Fabrika dobre zabave.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Adelića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču. Pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
3: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
4: Vozi Miško.
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062-229-098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Pretvorite svako slavlje u bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
3: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizima u sistemima, kao i izrada letnjih komernih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
5: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koja privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamurozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
1: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064 425 0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
6: E pa slušaj me pažljivo, šta nude?
7: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
7: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs. Volga Exclusive, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-8598-778. Splav Volga Exclusive Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Exclusive.
8: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
9: I gde je bre to kvačilo?
1: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Tražite prostor u Smederevu. Nudimo plac od 6 ari u Balkanskoj ulici, blizu centra grada. I ono najvažnije, plac je potpuno besplatan za korišćenje uz ugovor na više godina, idealan za poljoprivredu, stovarište, skladištenje materijala i sličnu namenu. Više godina ugovora, više mogućnosti. Za informacije pozovite Gorana na 061 814 6022. Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067 7680 165. Pronalazaču sledi novčana nagrada. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400
0: SD Marketing
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
1: Radio SD.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064-069-5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
5: Betonske ograde, Baugarden. Čekaj, betonske ograde, kakve su?
6: Takve da komšija više ne gleda u tvoje dvorište, nego pita gde si našao ovu ogradu.
5: Pa gde?
6: Baugarden, betonske ograde, vrhunski dizajn, kvalitetan, profi, armirani materijal.
5: A ako već sređujem dvorište?
6: Imaju i behaton kocke, pečenjare, ruštilje, fontane, saksije, ćupove i još mnogo toga.
5: Znači, betonske ograde, Baugarden.
6: Tako je, betonske ograde, Baugarden. Instagram Baugarden, telefon 063-832-2353.
4: Firmi Eko Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061-600-5725.
7: Ema Market, sve za vaš dom.
4: Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
8: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i pevice stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izradara letnih komernika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060-32-58-776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
9: Kvalitet koji traje.
10: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064-640-60-23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197. Imola SD Event. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojići sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069-218-7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojići donja crta sloj, donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
4: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
4: 062-229-098.
11: Oba
1: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu,
9: ugao Mušinske ulice.
1: Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču. Pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
11: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
12: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
11: Slušam. Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
13: A gde sve to ima?
11: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal Nedeljković. Prodaje alata.rs.
14: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
15: Ne broj kalorije, broj petice. Grill Uča Petica.
16: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vođstvom doktorke Olivere Partoljić, Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
17: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.trnta.com 063-532-202 i 012-532-202. Drnda.
18: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje.
19: Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-85-98-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv. Svetofor, prodavnica niskih cena Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
20: Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067-7680-165. Pronalazaču sledi novčana nagrada.
13: Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026-642-400
21: SD Marketing
22: 063-249-039 i 064-05-07-134
21: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
23: Radio SD Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
21: Muzički radio SD.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Jao što ga obožavam.
1: Radio SD 96.1.

0: Vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Danska i Grenland saopštili su da novi dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama ima za cilj jačanje bezbednosti na Arktiku i u Severnom Atlantiku, ali bez ugrožavanja suvereniteta Grenlanda. Prema navodima zvaničnika, sporazum bi trebalo da ojača zajedničku bezbednost i odbrambenu saradnju, dok će odluke koje se tiču budućnosti Grenlanda i dalje ostati u rukama njegovih stanovnika i danskih vlasti. Tema Grenlanda ponovo je u fokusu nakon izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa o većoj američkoj kontroli nad bezbednošću ovog strateškog važnog ostrva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pre neki dan posjetio je Šalinačko jezero kod Smedereva, gde je razgovarao sa ribolovcima i najavio da želi da nauči pecanje. Naglasio je nezadovoljstvo građana stanjem bolnice u Smederevu i obećao da će to promeniti. Predsjednik Srbije krenuo je pre neko jutro automobilom u vožnju u kojoj je, kako sam kaže, i u ulozi šofera. Danas prvi put sam svoj majstor u ulozi šofera i narodnog tribuna istovremeno. Jutro je na radiju baš našli da puste Tomu Zdravkovića, najavio je Vučić na svom Instagram nalogu. Građani i aktivisti za zaštitu životinja okupili su se pre neki dan u Mladenovcu zbog slučaja ubijanja pasa koji je u avgustu izazvao veliko uznemirenje javnosti. Okupljanje je počelo ispred osnovnog suda u Mladenovcu, nakon čega su građani otišli do pečenjare Dragović. Tamo su minutom tišine odali poštu ubijenim psima i položili cveće. Povod za okupljanje je slučaj iz avgusta, kada je muškarac osumnjičen za ubijanje i zlostavljanje životinje. Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu saopštilo je da mu je 19. avgusta određeno zadržavanje, dok je već narednog dana priznao krivično delo i sa tužilaštvom zaključio sporazum o priznanju krivice. Osnovni sud u Mladenovcu prihvatio je sporazum i osudio ga na 6 mjeseci zatvora uz odluku da kaznu izdržava u prostorijama u kojima stanuje. Kragujevačka policija otkrila je improvizovanu laboratoriju za veštački uzgoj marihuane, kao i 3 zasada marihuane i uhapsili RM 1959. godište iz Kragujevca. Pretresom imanja osumnjičenog i porodične kuće u kojoj živi, policija je pronašla opremu za veštački uzgoj marihuane, dok je na 3 lokacije pronađeno ukupno 211 biljaka kanabisa, ukupne mase oko 92 kg u sirovom stanju. Pronađeno je oko 4,5 kg marihuane u suvom stanju, oko 7,5 litara ulja kanabisa, 238 g semenke indijske konoplje, 8 bočica sa prihranom za biljke, 2 lampe za rast biljaka i uređaj za odvajanje cvetova. Policija je pronašla i pištolj i municiju različitog kalibra.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od 2 sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.

fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
3: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije takođe besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
3: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
3: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tanjira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
3: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovod i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
4: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
1: Vozi Miško!
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
3: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
3: Telefon 062-229-098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
3: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061-600-5725. Pretvorite svako slavlju bajku i Mola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060-077-5197 i Mola SD Event.
4: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa klizim alu sistemima kao i izrada roletnih komernika plomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje.
5: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme je za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koja privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamorozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
3: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika, bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
6: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
7: Slušaj.
3: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
7: A gde sve to ima?
3: Sve na jednom mestu, široka asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs, Volga Exclusive, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikindom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-8598-778. Splav Volga Exclusive Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Exclusive.
8: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
9: I gde je bre to kvačilo?
3: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Tražite prostor u Smederevu. Nudimo plac od 6 ari u Balkanskoj ulici, blizu centra grada. I ono najvažnije, plac je potpuno besplatan za korišćenje uz ugovor na više godina, idealan za poljoprivredu, stovarište, skladištenje materijala i sličnu namenu. Više godina ugovora, više mogućnosti. Za informacije pozovite Gorana na 061 814 6022. Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067 7680 165. Pronalazaču sledi novčana nagrada. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa, poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400
0: SD Marketing
3: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
3: Radio SD. Fabrika dobre zabave. Da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 107,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme je oblačno sa kratkim sunčanim intervalima, moguća i kratkotrajna kiša, temperature između 8 i 20 stepeni.
0: Vremenska prognoza.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
3: I gde je bre to kvačilo?
4: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36a. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu.
5: Betonske ograde, Baugarden. Čekaj, betonske ograde, kakve su?
6: Takve da komšija više ne gleda u tvoje dvorište, nego pita, gde si našao ovu ogradu?
5: Pa gde?
6: Baugarden, betonske ograde, vrhunski dizajn, kvalitetan, profi, armirani materijal.
5: A ako već sređujem dvorište?
6: Imaju i behaton kocke, pečenjare, ruštilje, fontane, saksije, ćupove i još mnogo toga.
5: Znači, betonske ograde, Baugarden.
6: Tako je, betonske ograde, Baugarden. Instagram Baugarden, telefon 063 832 253.
4: Firmi Eco Global Plus, potrebni kosači. Za informacije pozovite 061 600 5725.
7: Ema Market, sve za vaš dom.
4: Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inco alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069 1455 190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
8: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakivanje terasa kliznim alu sistemima, kao i izrada letnjih komernika po meri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo, kvalitet koji traje.
9: Kvalitet koji traje.
10: Hotel Marina Agrina na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj, 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte.
4: Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event. Čvrst oslonac počinje od idealnog poda. Za vrhunsku mašinsku izradu cementne košuljice i stirobetona birajte tradiciju i kvalitet. Josipović, ravnojići sloj, brzina i preciznost na prvom mestu. Telefon 069 218 7997. Zapratite nas na Instagramu ravnojići donja crta sloj donja crta Josipović 2025. Jer vaš pod zaslužuje najbolje. Josipović.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
4: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
4: 062 229 098.
11: O
9: poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu,
11: ugao Mušinske ulice.
9: Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaj u hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063 25 26 83, poslednji taksi Buca.
12: Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
13: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
12: Slušam. Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
14: A gde sve to ima?
12: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal Nedeljković. Prodaje alata.rs. Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3 u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064 425 0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje.
15: Nebroj kalorije, broj petice, grill uča petica.
16: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012 55 55 50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
17: Prevoz pokojnika iz bilo kog grada u Evropi sa kompletnim sređivanjem papira. www.drnta.com 063 532 202 i 012 532 202. Drnta.
18: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Takođe, u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069 5777 123. Poliklinika Zdravlje.
19: Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikindom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065 85 98 778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv. Svetofor, prodavnica niskih cena Smederevo. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu, direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
20: Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067 7680 165. Pronalazaču sledi novčana nagrada. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400
14: SD Marketing
1: 063-249-039 i 064-05-07-134
14: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
21: Radio SD Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
22: Muzički radio SD.

Rubrika Dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Nijednoj stranci koja se protivi ruskoj ratnoj politici nije bilo dozvoljeno da izađe na izbore. Posmatrači govore o farsi održanoj i u okupiranim delovima Ukrajine. Na kraju je, razume se, pobedila Jedinstvena Rusija. Vladajuća partija Jedinstvena Rusija proglašena je očekivanom pobednicom trodnevnih parlamentarnih izbora. Prema prvim procenama, stranka koja je na vlasti više od dve decenije osvojila je 57,5% glasova. Još nije poznato da li će Jedinstvena Rusija zadržati dosadašnju dvotrećinsku većinu. Vozaču iz Jagodine osumnjičenom za izazivanje saobraćajne nesreće kod Kolara, u kojoj je poginulo dvoje ljudi, određeno je zadržavanje po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Smederevu, prenosi RTS. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Smederevu, saopštio je javni servis, uhapšen je i zadržan 27-godišnji vozač iz Jagodine zbog izazivanja teškog dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, u kojem je ranije juče u saobraćajnoj nesreći na autoputu kod Kolara život izgubilo dvoje ljudi. Kako je RTS-u potvrđeno u policijskoj upravi Smederevo, vozač teretnog kamiona je vozio pod dejstvom marihuane. Radovi će trajati od 22. septembra ove godine do 1. aprila naredne godine. Radovi se izvode na deonici između raskrsnice sa ulicom Škotskih sestara i raskrsnice sa ulicom Vuka Karadžića. Sekretarijat za javni prevoz saopštio da će zbog radova u Kosmojskoj ulici u Mladenovcu od danas, 22. septembra, pa do 1. aprila naredne godine, biti izmenjene trase pojedinih linija. Radovi se izvode na kolovozu državnog puta A1-147 na delu od zone raskrsnice sa ulicom Škotskih sestara do zone raskrsnice sa ulicom Vuka Karadžića. Tokom izvođenja radova na putevima, predmetna deonica će biti zatvorena za saobraćaj, a vozila gradskog prevoza ići će izmenjenim trasama. Zbog incidenta koji se dogodio tokom vikenda ispred lokala u glavnoj ulici, kada su lakše povređena trojica policajaca i teže jedan sugrađanin, uhapšene su trojica muškaraca, od kojih je jedan pušten da se brani sa slobode. To je saopštenje iz osnovnog javnog tužilaštva u Kragujevcu. U Kragujevcu u subotu, na nedelju, oko 00.45 sati, ispred lokala Klub 3, došlo do napada na policijske službenike policijske uprave Kragujevac, DS, NI i SG iz Kragujevca, koji su zadobili lake telesne povrede, i oštećenog LS iz Kragujevca, koji je zadobio tešku telesnu povredu. U osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu rekli su da su trojica osumnjičenih napali i zadali teške telesne povrede.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.

slušate muzički radio SD 96,1 MHz. Maštulđe.

Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj. Na pravom si mestu.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera, virusa, biohemijske, hematološke i mikrobiološke analize. Određivanje vršimo na najsavremenijim aparatima, a rezultate dobijate za par sati. U Smederevu, ulica Mome Ardalića, preko puta ulaza u medicinu rada i u Karađorđevoj 37.
1: Laboratorija Medija otvorila je dve nove laboratorije. Jedna se nalazi na adresi Crvene armije broj 214 i druga u Osipaonici na adresi Beogradska broj 67.
2: Telefon 611-106. Na usluzi pacijentima je i naša terenska služba. Dežurna laboratorija nedeljom od 8 do 13 časova u Karađorđevoj 37. Našim kvalitetom zadobit ćemo vaše poverenje. Kvalitet, poverenje, zdravlje. Laboratorija Medija.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatnu pogrebnu opremu, sa čekom od penzije također besplatna oprema, iznošenje iz kuće i smeštaju hladnjaču, pomoć pri sređivanju dokumentacije i zakazivanje sahrane. Vršimo dovoz pokojnika iz bivših republika iz cele Evrope. 063-25-2683. Poslednji taksi Buca.
1: Heineken pivo 0,25 litara, 89,90 dinara. Top gazirani napitak 2 litra, 44,90. Dimljena butkica 1 kg, 449,90. Domaće zlato, tvrdi sir 1 kg, 647,90.
0: Svetofor Smederevo, šalinačka bez broja. Čekamo vas, dobrodošli.
1: Poliklinika Zdravlje, Kosovska 1, Požarevac. Dugogodišnje iskustvo u lečenju ortopedskih problema. U Poliklinici Zdravlje vam je stalno dostupan doktor ortopedije tokom radnog vremena klinike. Također u našoj klinici možete obaviti preglede kod drugih lekara specijalista iz oblasti interne medicine, neuropsihijatrije i urologije, rentgen i ultrazvučna dijagnostika. Zakažite na telefon 069-5777-123. Poliklinika Zdravlje. VDF, kineski shopping centar Smederevo, preko puta Lidla, bivša budućnost. Vaša omiljena shopping destinacija. Sve za kuću, garderoba, igračke, alati, od šerpi i tagira, preko jesenjih jakni i dečjih igračaka, do lampi, alata i dekoracija za dom. Sve. VDF, sav Kinez na jednom mestu. Direktno i jednostavno. Kineski shopping centar u Smederevu.
0: Poliklinika Specijalistički centar Požarevac, tim stručnjaka koji će vam pružiti najkvalitetniju zdravstvenu negu iz oblasti hirurgije, ginekologije, interne medicine, fizijatrije, psihijatrije, psihologije, ortopedije i mnogih drugih specijalnosti. Vrhunski i rekonstruktivni hiruški zahvati pod vodstvom doktorke Olivere Partoljić. Kosančićeva 41 u Požarevcu, 012-55-55-50. Briga o vama u svakom trenutku. Poliklinika Specijalistički centar Požarevac.
1: Ema Market, sve za vaš dom. Planirate renoviranje, a budžet vam je tanak? Ne gubite vreme lutajući po gradu. Ema Market, sve za vaš dom. Posjetite nas na lokaciji Kolarski put 284G, odmah kod skretanja za Landol, Smederevo. Kod nas ćete pronaći apsolutno sve za vašu gradnju, bogat izbor farbi, fasadni program, sistem suve gradnje i šrafovski program, kao i kompletan vodovodi i elektromaterijal. A za prave profesionalce, tu je ogroman asortiman vrhunskog Inko alata, koji vas nikada neće izneveriti. Pozovite na 069-1455-190. Vaš uspeh počinje kod nas. Ema Market, sve za vaš dom.
3: Hotel Marina Agrina, na obali Dunava. Svečana sala kapaciteta do 280 gostiju, uz profesionalnu dekoraciju sale. Idealno mesto za venčanje, krštenja, rođendane i korporativne proslave. Za smeštaj gostiju na raspolaganju su sobe i bungalovi. Grocka, Mali Dubočaj 23. Informacije i rezervacije 064 640 60 23. Hotel Marina Agrina. Proslave koje se pamte. Ukus koji se pamti. Grill Uča Petica.
0: Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević.
4: Vozi Miško!
0: U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put.
1: Telefon 062-229-098.
0: Odloženo plaćanje na više mesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: Firmi Eco Global Plus, potrebni radnici za sakupljanje komunalnog otpada. Za informacije pozovite 061 600 5725. Pretvorite svako slavlje u bajku. Imola SD Event. Izaberite iz našeg bogatog asortimana profesionalne opreme za slavlja. Stolice i stolovi svih dimenzija, svetleći barski stolovi i svetleće kible, šatori za proslave na otvorenom, hladnjače i vitrine za piće i hranu i sva prateća oprema koja vam je potrebna. Učinite vašu proslavu nezaboravnom. 060 077 5197 i Mola SD Event.
3: Ulepšite svoj dom uz Home Dekor Smederevo. Proizvodnje i ugradnja alu i PVC stolarije vrhunskog kvaliteta, zastakljivanje terasa klizni malu sistemima, kao i izrada roletnih komarnih kaplomeri. Pratite ih na Instagram stranici Home Dekor Smederevo. Pozovite 060 32 58 776. Home Dekor Smederevo. Kvalitet koji traje. Kvalitet koji traje.
5: Želiš frizuru koja ostavlja bez daha? Vreme za promenu u salonu gde stil govori umesto reči. Studio Black Beauty, muško-ženski frizerski salon u kome nastaju moderni izgled, savršene nijanse i frizure koje privlače poglede. Bilo da želiš elegantnu promenu, moćan fade, glamurozne lokne ili potpuno transformaciju, prepusti se rukama profesionalaca. Karađorđeva, 14/3, Smederevo. Pozovite 064 12 34 167. Studio Black Beauty. Tvoja kosa, tvoj pečat stila.
1: Osmeh je vaš najbolji ukras. Prepustite kompletnu negu vaših zuba ordinaciji Mira Dental. Preventivna, konzervativna i vrhunska protetika bez straha i bola. Posetite nas u Knez Mihajlovoj 71, Lokal 3, u Smederevu. Vaš termin vas čeka na 064-425-0662. Mira Dental, jer vaš osmeh zaslužuje najbolje. Metal Nedeljković, kuća alata svakog zanata.
6: E pa slušaj me pažljivo šta nude.
7: Slušam.
1: Alati i mašine za hobi i profesionalnu upotrebu, gvožđarska, šrafovska roba, garden oprema, HTZ oprema.
7: A gde sve to ima?
1: Sve na jednom mestu, širok asortiman robe, 20 godina poslovanja. 4. oktobra 36, Kovin, Metal, Nedeljković. Prodaje alata.rs. Volga Ekskluziv, vaša oaza čistog hedonizma. Popijte kafu uz vrhunske kolače i savršen pogled na Dunav. Raskladite se još uz osvežavajuće voćne salate, bogate voćne kupove i kremasti sladoled. A za sve koji paze na liniju, pripremili smo i fantastične zdrave poslastice bez griže savesti. Vikendom uživajte uz muziku uživo, a za sve vaše posebne trenutke organizujemo sve vrste proslava. Rezervišite na 065-8598-778. Splav Volga Ekskluziv Smederevo, gde Dunav ima najbolji ukus. Volga Ekskluziv.
8: Čekaj bre, je li ovo levo ili desno?
9: I gde je bre to kvačilo?
1: Bez panike, u autoškoli Bezbednost Stanojević. Volan sluša tebe, a ne ti njega. Položi za B kategoriju. Lako, brzo i najpovoljniji u Smederevu. Vreme je da preuzmeš volan u svoje ruke. Čekamo te u 16. oktobra 36. Pozovi 064 069 5557. Bezbednost Stanojević. Znanje u glavi, dozvola u džepu. Tražite prostor u Smederevu. Nudimo plac od 6 ari u Balkanskoj ulici, blizu centra grada. I ono najvažnije, plac je potpuno besplatan za korišćenje uz ugovor na više godina, idealan za poljoprivredu, stovarište, skladištenje materijala i sličnu namenu. Više godina ugovora, više mogućnosti. Za informacije pozovite Gorana na 061 814 6022. Izgubljen mali jazavičar, molimo za pomoć. Dana 14.9. oko 12 časova izgubio se mali jazavičar, star 3 meseca, bež boje. Izgubio se kod ulice Veljka Dugoševića na prvoj Lipskoj rampi, kod autobuske stanice. Odaziva se na ime Ivi i čipovanje. Ako ga je neko video ili pronašao, molimo da se javi na telefon 067 7680 165. Pronalazaču sledi novčana nagrada. Skoro tri decenije na istom mestu, skoro tri decenije ukusa poznatih lica i autentičnog ambijenta, sočno juneće roštiljsko meso, prepoznatljive pice i čuvene palačinke čak od pola metra. Točak, mesto koje Smederevo zna, deo grada, deo vas. 026 642 400.
0: SD Marketing.
1: 063 249 039 i 064 05 07 134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
1: Fabrika dobre zabave, da vam život bude lepši.
0: Muzički radio SD.

0: jutra.
1: Fabrika dobre zabave. Radio Smederevo, 96,1 MHz. Ekstra FM radio, 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio na 100,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, na pravom si mestu.

dobre zabave. Radio Smederevo 96,1 MHz. Ekstra FM radio 107,5 MHz iz Mladenovca. Bat radio 106,6 MHz iz Kragujevca. Ne mrdaj, ne mrdaj, na pravom si mestu.